karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Gloves diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.

nga question for this month. Di ang sabat nga kuno sa atin nga question, kung willing bala siya kunangihan nga magbulig para sa iya, depende kuno sa sitwasyon kung ano ka.